Det är väl nå man ska sätta sig ner, gå lite in I sig själv och tänka lite på hur kan jag bäst förbereda mig på vinterdepressionen eller det lite tyngre sinne som gärna kommer med den lite mörkare tiden. Vi har passerat den lyseste tiden på året jevnt och trutt genom sommaren och nu blir det bara mörkare och mörkare helt fram till långt ut I december för solen snur igen. Så här är det bara att ja, börja förbereda sig på ting och göra för att få tiden att gå.

Vi ska ta för oss 10 vetenskapligt bevisade tips för att bli mer lycklig. Och vi startar med nummer 1 som är att göra något fint för andra. Vetenskapligt bevis det är att det att göra goda ting för andra är en av de viktigaste källorna till lycka, så där är det bara att börja planlägga med en gång. Vi blir ofta mer glad av att göra något fint för andra än av att göra något fint för oss själva eller att andra gör något fint för oss för så vidt. Men gör någon andra något fint för dig, så uttryck tacknämlighet jevnligt, för det finns många studier som visar att det att uttrycka tacknämlighet kan öka lyckefølelsen. Är det ingen som gör något fint för dig, så måste du visa tacknämlighet för det du har i livet, da, vet du. Det att se positivt på livet är lurt, vara lite optimistisk, tänka positivt, finna lösningar och den slags. Man ska överhuvudet inte sammanligna sig med andra, för då vill man kun fokusera på det man inte har. Och så är det att ta vare på relationer, då, vänner, familje, allt av nära och inte så nära bekantskaper.